0: تۇرغاندا راتلەنگىنىمىز بىلەن بەل ئومۇرتقىمىز ئېغىرلىقىمىزنىڭ 140%-ىگە تەن كەلگۈدەك بېسىمغا ئۇچرايدۇ.
1: ئاشقازنىمىزنىڭ قېلىنلىقى 3 مىللىمېتىردىن 5 مىللىمېتىرغىچە. تويغاندىن كېيىن بولسا ئەسلىدىكىنىڭ نەچچە ھەسسىچىل كېڭىيىدۇ.
2: بەدىنىمىزدە نەچچە تىرىليون ھۈجەيرە بار. ئوتتۇرا ھېسابتا سېكۇنتىغا 3 مىليون قېتىم پارچىلىنىدۇ.
3: ھاياتلىق ئۈچۈن بەدىنىمىز كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
4: بىرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
5: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلا بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
4: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
7: Мен таллам, мені, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
3: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнләр хакыйкатан тәсдиқ ятыды.
5: 90-нчы елларда туылган 3.6% кишенин инаватлык карызынын карары даим өтүп кетиди. Унун үстүгө карыз менен карыз кайтырылды. Улар хам истимал хавысын йыгылмайды, хам карыз кайтырышка курбы жетмей ятыды.
3: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.